0: Чиппельдук. Старое, доброе интернет-радио.
1: Tunchanu bitungwa mariba Aleye muni omonya Utete ne yira bongoria Ese londo di mapolo Wengeri kia baninga Fikio na wodia Kwe di won imen